0: جاپانی انسیفلائٹس کی بیماری سے متعلق وزارت صحت و آبادیات کی ضروری نوٹس۔
1: جاپانی انسیفلائٹس ایک سنگین وائرل بیماری ہے جو دماغ کو متاثر کرتی ہے اور یہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ یہ بیماری کسی بھی عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر 15 سال سے کم عمر کے بچوں میں دیکھی جاتی ہے۔
0: اگر کوئی مچھر کسی متاثرہ پرندے یا جانور جیسے بطخ، مرغ یا خنزیر کو کاٹ لے تو وہ مچھر بھی متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ متاثرہ مچھر کسی انسان کو کاٹ لے تو یہ بیماری انسان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتی۔ یہ بیماری بالخصوص ساون سے کارتک تک کے مہینوں میں دیکھی جاتی ہے۔
1: جاپانی انسیفلائٹس مرض کی علامات اور پہچان: سر میں سخت درد، تیز بخار اور بے ہوشی، گردن میں اکڑاؤ، جھٹکے، فالج، اور وقت پر علاج نہ کیے جانے پر مریض کی موت بھی ہو سکتی ہے۔
0: جاپانی انسیفلائٹس سے بچنے کے طریقے: مچھر کے کاٹنے سے بچنا ہی اس بیماری سے بچنے کا بنیادی طریقہ ہے۔ گھر میں پالے جانے والے بطخ، مرغ، خنزیر اور گھوڑا جیسے پالتو جانوروں اور پرندوں کو چوپال اور پنجڑے میں منظم طریقے سے پالیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت یا کھیت میں کام کرتے وقت پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں۔ گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں پر جالی لگوائیں، اور جمع شدہ پانی میں مچھروں کی افزائش ہونے کی وجہ سے گھر کے ارد گرد پانی جمع ہونے والے گڑھوں کو بھر دیں۔ مچھر بھگانے والی اگربتی یا مرہم کا استعمال کریں۔ ہمیشہ مچھردانی لگا کر سوئیں۔
1: یاد رکھیں کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے 12 ماہ کی عمر میں جے ای کی ویکسین لگوانی چاہیے، اور اگر یہ ویکسین نہیں لگوائی ہے تو 5 سال کی عمر تک جے ای کی ویکسین لگا لینی چاہیے۔ قومی طبی تعلیم، اطلاعاتی اور نشریاتی مرکز۔

اردو زبان میں خبریں نشر ہوئے آج 30 سال پورا ہو کر 31ویں سال میں داخل ہو رہا ہے۔ اس پرمسرت موقع پر ریڈیو نیپال اپنے تمام سامعین کرام کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہے، ساتھ ہی آپ سبھوں کی صحت یابی، طویل عمری اور مسلسل ترقی کی تمنا ظاہر کرتے ہوئے اس عزم کا بھی اعادہ کرتا ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید اصلاح کر کے بہتر سے بہتر طریقے سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے مسلسل بارشوں کے باعث ملک کے مختلف اضلاع میں سیلاب اور تودے کی وجہ سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات، راحت رسانی، کھانا پکانے والی ایل پی گیس کی قلت سمیت دیگر موضوعات پر حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اراکین پارلیمان نے مسلسل بارشوں، سیلاب اور تودے کی وجہ سے ملک کے مختلف اضلاع میں جان و مال کے نقصانات اور بہت سارے گھروں کے خطرہ میں پڑنے کی بات بتاتے ہوئے ان بستیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اراکین پارلیمان نے ایک طویل عرصے سے ایل پی گیس کی قلت کی وجہ سے شہریوں کو درپیش مشکلات کے انتظام کے لیے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ اجلاس میں اسپیکر ڈول پرساد اریال نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ بیرون ممالک میں مرنے والے نیپالی شہریوں کی لاشیں واپس لانے میں تاخیر اور جاجر کوٹ میں زلزلہ متاثرین کی بحالی پر اراکین پارلیمان کی طرف سے اٹھائے گئے موضوعات پر 3 دن کے اندر پارلیمنٹ میں جواب دیں۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال نے ایوان نمائندگان کے ارکان کی جانب سے پارلیمنٹ میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کے لیے وزیر اعظم کو رولنگ کیا ہے۔ حزب اختلاف پارٹیاں اس سے قبل کے بیشتر اجلاس میں وزیر اعظم سے جواب طلب کرتے ہوئے رولنگ کے لیے اسپیکر اریال سے اپیل کرتے آ رہی ہیں۔ اسپیکر اریال نے ایوان نمائندگان کے رولز 2083 کے رولز 56, 57, 58, 59 اور 60 کے مطابق جواب دینے کے لیے وزیر اعظم کو ہدایت کی ہے۔ پہلے ہی کی طرح آج کے اجلاس میں بھی حزب اختلاف پارٹیوں کے اراکین نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا تھا۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں متعدی جانوروں کی بیماریوں سے متعلق کنٹرول بل 2083 کو دفعوار بحث کے لیے آئینی بندوبست کمیٹی میں بھیجنے کی تجویز کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر زراعت، جنگلات اور ماحولیات گیتا چودھری کی طرف سے متعدی جانوروں کی بیماریوں پر قابو پانے کی بل 2083 کو دفعوار بحث کے لیے آئینی بندوبست کمیٹی میں بھیجنے کی تجویز کو اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ اسی طرح اجلاس میں وزیر شباب اور محنت و روزگار رامجی یادو نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی نقل مکانی کو روکنے اور ملک کے اندر ہی روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ایک نئی روزگار پالیسی بنانے کے عمل کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ قبل ازاں اجلاس میں اراکین اسمبلی نے ملک بھر میں سیلاب اور تودے میں پڑ کر درجنوں افراد کی اموات اور زخمی ہونے کی بات بتاتے ہوئے مقامی سطح پر ہی ضروری وسائل فراہم کر کے متاثرین اور زخمیوں کو بروقت راحت فراہم کرنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا۔ اسی طرح آج کے اجلاس میں اراکین اسمبلی نے شہریوں کو کھانا پکانے والی گیس بآسانی دستیاب کرانے کی طرف بھی حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ اجلاس میں اراکین اسمبلی نے نشاندہی کی کہ حال ہی میں آن لائن فراڈ میں اضافہ ہوا ہے، جس سے مالی اور جسمانی عدم تحفظ میں بھی اضافہ ہوا ہے، اس لیے اس طرح کے فراڈ پر قابو پانے کے لیے حکومت کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس 2/3 بروز بدھ دوپہر 1:15 پر ہوگا۔ نیپال آئل کارپوریشن نے کہا ہے کہ 2/1 یعنی آج کے ہی دن سے گیس کی فروخت اور تقسیم کا انتظام متعلقہ گیس کی صنعتوں کے ذریعے مقرر کردہ سیلرز کے ذریعے باقاعدہ عمل کے مطابق کیا گیا ہے۔ کارپوریشن نے آج ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ایک نزدیکی گیس فروش سے رابطہ کر کے گیس کی خریداری کریں۔
کارپوریشن نے صنعتکاروں سے ہدایت کی ہے کہ وہ روزانہ گیس فروخت کرنے والے سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو اپنا نام، پتہ، رابطہ نمبر اور سلنڈروں کی تعداد کی تفصیلات صبح 9 بجے کے اندر اندر فراہم کریں تاکہ گیس کی تقسیم کو منظم بنایا جا سکے۔ سولو کھمبو کے سولو دودھ کنڈ نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 کے گارما سیکنڈری اسکول میں پہلی بار سیکھنے اور کمانے کا پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ کوشی صوبائی حکومت کی جانب سے مختص کیے گئے بجٹ کے ذریعے زرعی معلوماتی مرکز سولو کھمبو کے تعاون اور یکجہتی پر شروع کیے گئے اس پروگرام سے مختلف جات کی موسمی سبزیوں کی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر بنود سنگھ تامانگ نے بتایا کہ 11ویں اور 12ویں جماعت میں زیر تعلیم زراعت کے تکنیکی طلباء نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پروگرام نہ صرف ٹیکنیکل اسٹریم میں طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا بلکہ انہیں مالی طور پر بھی فائدہ پہنچائے گا۔ دھولی کھیل اسپتال میں آج سے ہیلتھ انشورنس کی خدمات شروع ہو گئی ہے۔ اسپتال کو انشورنس کے بابت 8 کروڑ روپیہ فراہم کیا گیا ہے۔ بورڈ کی طرف سے فراہم کی جانے والی خدمات کے بابت اسپتال کو ادائیگی کی وصولی بند ہونے کے بعد گزشتہ اساڑھ 15 گتے سے ہیلتھ انشورنس کی خدمات مکمل طور پر معطل کر دی گئی تھی۔ دھولی کھیل اسپتال نے بتایا کہ ہیلتھ انشورنس بورڈ کے ساتھ مل کر انشورنس شدہ افراد کے لیے او پی ڈی خدمات کے ذریعے انشورنس کی خدمات شروع کی گئی ہے۔ ہیلتھ انشورنس کی خدمات اتوار اور دیگر تعطیلات کے دنوں میں نہیں دی جائیں گی۔ ناگ پنچمی کا تہوار آج ہندو روایت کے مطابق سانپ کی پوجا کر کے منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار رسمی طریقے سے گھر کے مرکزی دروازے پر سانپ کی تصویر چسپا کر کے منایا جاتا ہے۔ ہر سال شراون شکل پنچمی کے دن یعنی ناگ پنچمی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ آج کٹھمنڈو کے ناگ پوکھری اور ٹودا اور بھکت پور کے سدھ پوکھری سمیت ملک بھر میں ناگدہ کنڈ اور مقام ناگ پر خصوصی پوجا کر کے ناگ کو باعزت گائے کا دودھ، اکشتا، دوب، کھیر اور روٹی پیش کی جاتی ہے۔ ضلع بیتڑی سمیت سدھر پچھم کے پہاڑی اضلاع میں آج جوش و خروش کے ساتھ اُل کے تہوار منایا جا رہا ہے۔ پہاڑی برادری ہر سال بھادو سنکرانتی کے دن اُل کے تہوار مناتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اُل کے کو دوسرے تہواروں کا آغاز کرنے والا پہلا تہوار سمجھا جاتا ہے۔ اُل کے کا مطلب تحفہ یا کسیلی ہوتا ہے۔ نیپال بھاشا کے عوامی شاعر درگا لال شریشٹھ 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ نیپال بھاشا اکیڈمی کے چانسلر ملک کے سندر نے بتایا کہ بوڑھا نیلکنٹھ ہوا کے شاعر اپنی ہی رہائش گاہ پر گزشتہ رات انتقال کر گئے۔ پچھلی 6 دہائیوں سے مسلسل ادبی تخلیق میں مصروف شاعر سریش نے نیپال بھاشا سمیت نیپالی زبان میں بھی شاعری اور نغمات سمیت اصناف میں بھی اپنا قلم چلایا ہے۔ نیپال بھاشا کونسل نے 2 دہائی قبل انہیں عوامی شاعر کے خطاب سے نوازا تھا۔ کیلالی ضلع کے بردیا گوریا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 مڈا پل کے قریب ٹرک کی زد میں آ کر نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے سدور پچھم کی صوبائی کمیٹی کے شورا کی رکن سابترا صاحب کوٹا کی موت ہو گئی ہے۔ آج صبح برد گوریا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 کے مڈا پل کے قریب وہ جس اسکوٹر پر سوار تھیں اسے ایک ٹرک نے ٹکر مار دی۔ رہنما صاحب کوٹا 2074 سال کے مقامی سطح کے انتخابات میں برد گوریا گاؤں پالیکا کے نائب صدر کے عہدے کے لیے ایم ایل اے پارٹی کی طرف سے امیدوار بنی تھیں۔ محکمہ آب اور موسمیاتی سائنس نے ملک کی چھوٹی چھوٹی ندیوں کے بہاؤ میں نمایاں اضافے کے باعث عام عوام سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ کے مطابق کرین ندی اور بردیا آبی پیمائش مرکز کے پانی کی سطح الرٹ لیول کو عبور کر چکی ہے اور بتدریج اس میں اضافے ہو رہے ہیں، اس لیے نچلی ساحلی علاقوں اور ندیوں کے آس پاس کے علاقوں کے رہائشیوں کو شام کے وقت ہائی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کنچن پور واقع مہاکالی ندی میں پانی کی سطح خطرے کی سطح کو عبور کرنے کے بعد شاردا بیریج میں 4 پہیا والی گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔
علاقہ پولیس دفتر گڈا چوکی کے چیف ڈپوٹی ایس پی جیون گرونگ کے مطابق آج صبح مہاکالی ندی میں پانی کی سطح 1,00,000 کیوسک سے تجاوز کرنے کے بعد چار پہیہ والی گاڑیوں کے چلانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے ملک کے مختلف اضلاع کے 9 سڑکیں تودے اور ندیوں میں کٹاؤ کے باعث مکمل طور پر بند ہو گئی ہیں۔ نیپال پولیس کی طرف سے آج جاری کردہ نوٹس کے مطابق کابرے پلان چوک سندھولی کو جوڑنے والی بی پی شاہراہ پر سیلاب کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر کھرکوٹ نیپال تھوک کٹنجے بیسی سندھولی سڑک حصے پر شام 6 بجے سے صبح 4 بجے تک ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت کو روک دی گئی ہے۔ اسی طرح مکوان پور کے کانتی لوک پتھ پر بھی بارش کی وجہ سے شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک ہر قسم کی گاڑیوں کے چلنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ نیپالی فوج نے جاجر کوٹ کے بھیری نگر پالیکا وارڈ نمبر 2 کے ریسانگ علاقے میں تودے اور سیلاب سے متاثرہ 300 سے زائد افراد کو بچا لیا ہے۔ فوجی رابطہ عامہ دفتر نے بتایا کہ تودے اور سیلاب کے متاثرین کی تلاش اور بچاؤ کے لیے بھوانی دل کیمپ سے تعینات ٹیم نے دیگر حفاظتی اداروں اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر آج انہیں بچا کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ قومی آفات کے خطرے کو کم کرنے اور انتظامات کرنے والی اتھارٹی نے بارش لانے والا کم دباؤ کا نظام بھارت سے مغربی نیپال کی طرف آنے کی وجہ سے آج رات سے کل اور پرسوں تک سدور پچھم اور کرنالی صوبہ میں شدید بارش کے امکان کے باعث عام عوام سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی ہے۔ اتھارٹی نے آج اخباری کانفرنس کا اہتمام کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ آب اور موسمیاتی سائنس کی جانب سے جاری کی گئی پیشن گوئی کی بنیاد پر جہاں بھاری بارش کی توقع ہے وہاں کے عوام ہوشیار رہیں۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔